0: ලුවකයක්වා තෙක්පාකිටික්කරුන්ගවි වාලවල අක්ෂමගත්ත ඉරකිටික්කනුත් කගසල අක්ෂමගත්ත නුන්නමුමිත්තුන් නක්තුමින් තෑමගෙනවේ සිවුල්ලෙක් පාගමත් තිංමිසෝමයා සොක්සුට ගජ්ජාර නක්තුකගුරුල අක්ෂමවෝ කජ්ජාර නක්තුමින් නුන්නමින් තෙකුයරවල අක්ෂමවෝ ටක් පොක්ෂමසන්නිින් අයුකූවාලවට Taununga kuuk tukitikka tamangat. Taununga kuuk tualuk. Ila kuuk tuk. Kajjaak nahtuk siala uksimagama. Taggayak paktagataya kakudikkualuk suli kitikkat. Kitikkaalak taulut.
1: Taamna taam titikkat. Ungasik pa kamanit tuami.
0: Ungasik tuuluk. Kangata blue tamangan kamalito ang mit tamaw na itakpigwa ng aksyon eh 152 maos mit umasing na kaktok tamangan taigwa kitikkan kitikkan kangata kapta si budlik paang mit taigwa na umasing na kalaktok
1: Taking a little sunny, taking a sunny, Kajanapa.
0: Kajanakto, Kajanakto, Nunan, Sakusima Rastuma. So I knew Nakuya Yari of Kutau. Nuna Kajanakto, Sierra of Simarama. Take power, Kitikan, Minapta. Niwala rapta, kami sa ulula rapta, kami sa ulula rapta ila. Kapsi ni kia tayo na tayo magin airways, lakhtaw yung lunay na mo miso o kaalok tao. Kapsi alung ni kia tayo na inung ni usi yun na lauman, kulit lo makhung nit loko, makhung. Tamanak lako to. Mitwala rapta, Pagna siya ugaw na kuyuglaw lune, kingawa wala kuyuglag, bibitya rektum makialaw na naman, siya na si mayo at siya to, siya na si mangito wala, akri o mayo alok to. Bibiyap tiyo, tamawa uto ila nukkarapta, niya wala rapta, Puktunak lablu nito tamna, mibigyabun, takpamaloang namun, kanang namun, tao mapingang namun, uyaw matyaksone, kuglu takan nakitikala aktawayok, pag okunigoman nakhtawalok, okunigoman nakhtawalok lauksimayok, Minnapta, niyawala rapta, nipay may aktor na kung aya aktor, takwa kitikka nun nakakpala aktor, kuya sumarikto alwet, kuya sumarikto alwet, kinangi kuya sumarikto alwet, wakwa, narunakpangin mata, kinangin, How may you alert? Nibbling it to alert. Kuvias to alert a good it could. Nibbling the Kurula for shooting. A kitty canoe sarapta. Kajan after me, Nunamit. Takula of Simabo. Tout of course, Pokstara to the take. Kitty Katown.
1: Tannalu kuugin maasuni.
0: Kuuli saaksuni kuun marialuk. Kuuglan marialuk. Soglu ikhaluit. Kangistinu mitaigna ikhaluit. Ikhalu lakta. Ikhaluit lubuki ikhaluit nipkua. Taimnad. Kanu imna kablu naasitua atidim.
1: Diane River.